0: lo chung jo ni lor gun je pi shigin der ge cha chen
1: ge me wa lo ge ba le ba je pi ngwa me pya lam zang
0: jo ni shigin der lam zang

lalong do yobe zangbo am mudo mebe zadang kang si yinro mege ki saja soro kang zamla ya manzu simu ne ga xin chi ge yu shamla ya se ya ge sung xie de ni huo yong la da ci zhen yang zong la ki da na we zi be pen zhong ji be pe yu

Gedun tujin ringla ya, kira tuk ringla yugula pebyu necha, kira singa nalwa la ya ngesu gyonje shu yuwa yin necha, kanda kira chilo la ya, chik lamgi tingla ya lebe gyurim chu la yin, lamdegi chusu kansar ya tongju yuwe gedarda, tsungre nalwa la ya kansar ya ge yuwe tujin.